0: na gbogbo le melo ni kaka iwo to ba le dupe ni o momo to pe alabi ni awon alaroje nle nikan ni momo pe wa e dide nle dadi e dide nle on ta kan mo so na ni o se baba o se baba o se baba e dide mommy ati dadi aja jajo mo so nti mo so o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba enikan ni se nka ni meji lani be ni sa e gbe owo yen lori ki emi mi mo ko gba ope mi ati e in the mighty name of Jesus gbogbo bi te ba ya loni kangeli pe mi omo sin yin lo kangeli ri omo bo lo iwo gan langeli an eje nsoro die ni kangeli gbogbo eyin te wa ni sona church ibi te ti se sunday yen na le ti lo se service ni agbara eni to ni aye atorun agbara di le fun sunday to nbo mo mo nkan kan to da mi loju eleda oni fi ole gbogbo eyin te register patapata fun bible school especially eyin fundamental class ti gbera so o ato ti wole pada and gbogbo iwo to si nbe lojo saturday ti nbo yi to lo make sure po wa nbe ni saturday ti nbo yi eje se bayi eje mu oro yen bayi
1: bangeli se le to le pa odidi ilu run ti o ba mo jesu to ba pase fun won pe loruko jesu eyan angeli e ma bo won bo niyan ma si so di ti won fi sise fa won kan ati di ti won fi sise fa won kan ani e wa tun woju mi sa gbogbo eyan omo olodun te wa nbi awon angeli yen o jina won sumo wa in fact nigba ti mo bere si ye bibeli mi wo lati nu we genesis titi wo iwe ifihan nje je mo pe angeli gan po bi eyan se po ni angeli se po eyu enikan ni angeli mejila mejila iyan tumo si pe angeli po je eyan bo opo wo kiesi igba mi ta angeli ba pade e lona tori bo ti bo ye ele o ni mo pa angeli a bere si ye wo enikan ni sta igba wo angeli mo wa igba toro ba loju igba ti nkan ba daru tan igba ti won ba ni lo information lati fun enikan laju li orun information kan tabi won fe ranse pajawiri tabi ti nkan ti loju po kan ti omo eniyan kan ko le se mo ma wa gbe angel dide eyin kan be bi to je wipe case to nla koja yi o si pastor kan laye to le ran lowo afi ki won gbe angel dide si o eke oluwa lo angel fun mi. Amen. Ani wa gbo ikilo yi nigbati won ba fe lu angeli fun eyan ona meji ni o le wa bi alagbara bi akoni ko gbe ye wa igba mi si nbe o le wa bi mo se wa yi e wo bi mo se nbo yi o pade elobi o di daddy mo ri yin o le mo je mi lori o tori emi to ni mo ri yen boya mo nsun lowo tabi mo njeun lowo oni mo e koja loje ni isin no o le ba fili eni langeli fi ya body mi lo emi ni won awon angeli ta nso yen they are invisible ko si nti won o le gbe wo won le gbe ago obin wo won le gbe ago okun wo wahala ti wa nbe nbe ni pe to ba ki sara won o ti lo tan ki ye o to si and mama wa wo nkan to le ju inu osu kefa won ma po nta ki mo ni won ma se won ma po nta gan eni kan ni lo su kefa in teyan o ba mo leyan o ni mo ni ana mo fi change kan sinu moto mi bi mo se wa fi sinu moto mi iyawo mi kan de emi wa nu studio o kan ki moto yen mole o si gbe lo ngba ti o fi de mo wa pe to si mo ni jo lo ba mu owo tin be nu moto wa o wa bi mi o ni so wo nbe ni mo ni ah mo fowo be owo nbe nu moto mi o ni ah ri awon meta lo si wa nu moto mo le le ri tori pe ko si mo pe wa nbe tele in teyan ba mo po wa Olorun gbe yin ni wa ti n ba so ti afigba n ba n to so fun yin pangeli nbe ni bi te joko si igba nle to mo ni feeling igba yen ni opolo wo to sisi n ti won ba so fun opo wa n to si o le mo mo aje n pase can't get your farahan. E ki pe angeli me farahan me. Sit down. E joko sa. Idi to fi gbadọ farahan ni po wu oja re nbe lore. Awon angeli bo se ri un. In to fi je pe en to ko fi yato, won ma jowu eyan. Ki mo ni ma se. Toro lo fi wa soga won. A si lagbara to won. Omo mo ko won si wa labe ni, but to ba mo ko le lu angeli, o le lo. Mo ran ti jo kan kan nu awon iranse Olorun wa ni sin blessed memory. Won lo gbadua ninu gbo. Bi won se wa ngbadua lowo iroyin wa kan won pe bi won park moto won si, o le ti ji lo. Bi won se gbo ko le ji lo, baba ni Yesu o. Moto temi. Eni ki ati e se bi baba o bo ta ni. Baba ba dide, o ba ko jo si bi pepe, o ni baba. Baba mi o pa wa angeli mi mi fa angeli ti nba mi sise mo oni ki la angeli mi wo ti an fi ji moto mi e ri pe gbogbo adua ti mo ngba le njo meta isinu gbo bi won ji awon mo lo angeli mo ran si won ami mo bo yo le fi agbara se ami ayo re de e ki be ayo mi de e ki be dada ayo mi de. Sit down, sir. E wa pe ti mo to fe bi kun angeli re yara sise je leda re lo ki mo wi angeli yin yara sise ju kini lo won ti yen leda re je ndanu danu leyin odun marun e leda re le meja bo laarin osu kan angeli re leja to ba consult e dada and that's why to bi je wi pe ma sare si oju yin angeli o bo ye re le won a wa ba omo eyan. E ki sara tin ba langeli oyo si o mo reti en tin fo bo bi eye o le je boda re to ti ri lojo to pe a kan wa bo se wa yen e kan to ri mo niyan o le mo ri mo
2: you do what Jordan 105
1: o le wa ni fomo obirin kan te mara a kan mo poja lo angeli le wonu mi ti mo je pastor yin ani mu omo nse nkan bayi fun iru se yo ni mo ni o se to agbara nbe lo won lati kan pa. Hallelujah. Ma fi orisirisi ibe han yin ninu bibeli. A wa jo gbadua eyo kan pere laaro yi. Eyo adua kan. An e mo rawon eyan ti o mo so testimony. Wa mo so testimony. Wa so testimony along that line. Ele jo wonu oko to se bi li lo ba woko ki se bi li o angeli ni. Angeli a mo ta siri ti o joko ti oba ite ejo rojo titi. Igba Jesu ba ona kan be ti an pe ni Emmanuel. Jesu si ba won yen rojo titi leyin igba ti Jesu ji nde tan. Won o si mo. Jesu won ba lo. Won si jo nsoro titi. O da won dele bu kan ba won fe jeun. Bi won se debi ti won ti fe jeun bayi. Won ni o ye jeun, won ti serve won kaluku. Won ni Jesu si ya onje yen si mimo. Baba mo gbe oga. Won ni bo si se ya si mimo. O nu loju won apare igba yen ni ye won si ye en ta jo nje onda o ti lo won o je nje yen mo won fodide ni pe adaran asolugba lalambani won si ti barin fun wakati kan ti angeli o ba fi ori un ni o fe ko ori un to ba fi ori un o ji ori un o le warning fun mo nikan ti kan rin lo loju titi yo si park legbe bam o le so bayi content creator ni mi ti o tun so nti e se fun rare mo kan ni ki n gbowe fun ni gba o di mo baboko mi e fun mi number yin yo si fun number but ni gbo ba dele osu mewa loni o mo try let bi mo se try number angeli to kokko fun mi lowo nu joy ti mo so fun yin mo kan wa nu le na ni nibi so meli nbe yen ni mo n gbe emi ati yawo mi lajo wa nle laaro yen ojojo boya ojo monday ojo monday or tuesday bẹ́ẹ̀ ni mo kan gba láti nínú fóònù tan ná sọ́bẹ̀ mi bí mo ṣe gba láti yẹn kẹ́rán mo ní hello we speaking ohun ọmọ fẹ́lẹ́fẹ́ obìnrin fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ kan hello pastor mo ní we speaking ó ní ìyẹn kọ́ ló mátà báyìí ẹ mú pẹ́ẹ̀nì yín ẹ kọ password yìí lẹ̀ mo ní password for what ó ní just do what I say mo bá mú pé bẹ́ẹ̀rù mo sáré mú. O ni ẹ̀kọ́ ni slant form ke to lo lo ni straight line bayi e ma ko bayi e ko straight boro bayi ke ma fi hyphen sin waju in le gbagbe statement e fi hyphen sin waju dash dash dash oni kini ki nko oni ko howlat howlat ni waju eni ti ma ke mo ti e fe gba lo re ti ma fi pe olohun pura mo ba mu howlat oni eight to nbe in to tumo sire ha to wa nbe o si spell yo ku ara re oni howlat ni ke mu e mu lo si bank to nbe ni idi ape password ti en ba ti ni kin password yin e na si won e lo fi gba owo yen jade e wa ni su mo ni kini mo se fun yin ki le fe ki n se fun yin ki n le gbadua fun yin ati pe ta lo lowo o leyin le lowo mo ni ki le fe ko lohun o se fun yin o ni mi o logun akanran mi si oni now eni su mo ni how old are you oni I am 26 years old mo ni where are you calling from oni from Jamaica mo ba mo se bi opin mo ni e wa eyin etan mi o eyan tan mi o eyan ki tan mo ti share testimony more than 1000 times eyan ki tan mi o en ba tan mi o tan ra re mo ni tori jeje mi mo du o kan court ni mo ba so boluti mo ni mo fe sare lo si bank mo ba lo si di ape eyan le gbowo ti oni le sun e gbo ikilo yi gbogbo yin e wo mi gbogbo woli na ko lo le gbogbo woli ko ni kini gbogbo woli ko lo le so mo ba mu owo dele ngba mo gbe dele mo ni je wa po mo ni isin ki n dupe lo re pe mo ti gbowo de o mo ba call the same number the number you die is in draw mo tun nu the number you die ti gbogbo ojo yen mo n try re ngbo dijo keji mo tun try re ojo keta ojo kerin ojo karun mi de bi owo mo n wo pe kin lo de igba to pe ojo mefa ofo na ni osu kini lo osu keji lo osu keta lo osu kerin lo nigba to di osu kefa ojo ti mo mu mo ni je wa tun try number yi mo kan gbo ni se yan mo try number ngeli ni na we kin bi gbogbo agbara gbadua me ma bo se se iwo to ba le se ami angeli oluwa be owo
0: gbogbo eyin te wa ni sona church ibi te ti se sunday yen na le ti lo se service ni agbara eni to ni aye atun agbara di le fun sunday to nbo mo mo nkan kan to da mi loju eleda oni fi ole
3: baba mi e ka ro o e ka ro emi na le ri o baba mi lati 2023 mo tin tele ipe yin lati lo iko oruko mi ni abotede igba ti won introduce ipe yi si mi ki n si eni to mo n sai pelu mi ki n si sugbon ojo kan mo kan bere si ni go through Facebook mo se ba ipe yin pade niyan mo wa wo bi te tin ba won okunrin soro da won 2023 mo ni pastor yi ma blunt gan baba yi blunt o anu o disciplinary ni baba yi o atijo yen ni mo ti wo pe mo like baba yi ni mo tin tele ipe yin mo dupe fun eko te fi ko wa papa julo lori ore majemu atijo te tin so re majemu mi fi sere mi fi sawe wa rara mo so temi mo so ta omo mi mo so toko mi ati gba yen aye mi yi pada mi ra won owo mo ma make sure pe emi ni mo koko so re majemu yen ke to fi pe sita mo dupe lowo yin gan baba mi ni 2024 ni October te so pe a ma ri owo baba mi mo ri owo bo tile je pe mo ti send testimony sugbe egbe mo ri owo mo dupe eyan kan fun mi ni $200 mo dupe iketa ni pe omi ta se omi mewa yen mo dupe lowo Olorun fun ise iyanu to mi yen se ninu aye omo mi tori pe igba to omo mi o ni exam online exam to ni yi o bere si ni jaya sugbon mo wa ni oke ko lo we ko mu omi ko fi para omo yen ma fomi yen para ninu awon 24 awon merin na mu ninu awon merin to mu omo mi wa lara won bo tile ye pe o bere si ni ke ki result yen to de wi pe ohun si ibere kan awon kan de gba awon to gba ibere yen gan mo mu obo mo fun ni daniloju pe Olorun ma jemu Olorun ore ma jemu ti mo nda ko ni doju ti mi tori baba mi so pe ka fi ore ma jemu siregun ati papa julo omi yi o ma sise iyanu o wa lara awon merin ti won mu mo dupe o baba mi omo mi kan again o ni issue ni school ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé ọlọ́run elédùmarè ó clear ẹ̀ nípasẹ̀ pé yìí bàbá mi mo dúpẹ́ o ẹ̀ ní fọmọ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ ní fáyà ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ o mo ń gbádùn pé yín ẹ ṣe gan ni mo dúpẹ́ thank you so much sir.
4: Olúwa ọ̀ṣẹ́ o.
5: Olúwa ọ̀ṣẹ́ fún mi o bàbá.
6: Hello bàbá mi o. Angele o ti bẹ̀mí wẹ̀ angela láàfíà o ti bẹ̀mí wẹ̀ ní 77 tá a ṣe èyí o torí pé etí kan ń dùn mí látọdún tó kọjá o ti pọ́ ọdún kan báyìí tí etí yẹn ń dùn mí tó ń pariwo yóò etí mi ò kí ń ní ìsinmi bó ṣe ń dùn mí nìyẹn mi kì ń gbọ́ ọ̀dáadáa mọ́ làwọn ọmọ mi máa ń sọ pé àmọ́ mi mi sẹ́kẹ́ di ọlọ́run má jẹ́ kéèdí kéètí yín di o mò ń gbàdúrà etí yẹn tó bá ti kù díẹ̀ fúnmilẹ̀ tó bá ti ọmọ tó padà bẹ́ẹ̀ ni mò ń bá yìí títí ọdún ọkọ̀ torí etí yẹn ìkọ́ tó fẹ́ etí yẹn tó ti ń dùn mí ìjà lọ́dún tó kọjá mọ́ nọ́ọ̀sù ẹnìkan wá pè mí lọ́gọ̀dọ̀ mi ọ̀gọ̀dọ̀ mi ló pè mí mi ìmọ́ni tó pè mí ẹ̀rọ nọmba mi inú nọmba ló fi pè mí mo wá sí ìlú bọ́ọ̀sì ọkùnrin tí mo fẹ́ gbé ìlú yẹn ẹ̀kọ́ tí mo gbọ́ pé èlò mi gbọ́ lèmi dùn mo sá ń sọ èlò èlò èlò kò dá mi lóhùn mọ́ bọ́ọ̀sì ọ̀yẹ̀kọ́ ni mo gbọ́ èlò tọ́jọ́ bọ́ọ̀sì ọkùnrin àti ìgbà náà mi gbé tara mi etí mi ọ̀ báláǹsì mọ́ bó ṣe ń dì mí títí tí wọ́n ń pariwo yo ìgbà ni wọ́n máa dàbí pò jù ń rọ̀ létí mi mo dúpẹ́ torí pé èmi náà mo ti rí ìtúsílẹ̀ áńgẹ́lì mi ti tú mi sílẹ̀ áńgẹ́lì pé yín ó ti wá tú mi sílẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí mo ti rí áńgẹ́lì àlàáfíà mo ti rí áńgẹ́lì ìwòsàn mo dúpẹ́ o mo mú lóore o mo dúbà rẹ o torí etí mi ti wà náà àlàáfíà báyìí torí ìgbà tá à ń gbé àwẹ̀ sẹ́bùsẹ́bù yẹn mo ní ọlọ́run pé dékúlẹ̀ pàtàkì mo ní sọ rí áńgẹ́lì ìwòsàn fún mi ó sì áńgẹ́lì yín ó sì rí áńgẹ́lì ìwòsàn fún mi mo rí ìwòsàn gbà mo dúpẹ́ mo mú lóore o mo ti gba ìwòsàn ní 77 tá a lọ tá a ṣe ní gbági mo ti gba ìwòsàn ń bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí o mo dúpẹ́ mo mú lóore o ẹ ṣe bàbá mi mọ̀dá gbogbo ògùn padà fún jésù.
0: Gbogbo ẹyin tẹ́ ẹ wà ní Sunday church ibi tẹ́ ẹ ti ṣe ń Sunday yẹn náà lẹ́ẹ̀tì lọ sí service ní agbára ẹni tó ní ayé àtọ̀run àǹgbára á dìílẹ̀ fún Sunday tó ń bọ̀ mo mọ nǹkan kan tó dá mi lójú ẹlẹ́dà ò ní fi ọ́ lẹ̀.
3: Bàbá mi mo ní testimony o testimony tèmi náà jáde nínú oṣù June 2026. My testimony has been coming ever since I've joined this commission. Timothy join ìjọ yìí, Comfort Life Mission International, lọ́lọ́run ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní yọ sí mi tó ti ń dára sí mi. Èmi ni ọmọ yín o, láti ìlú Ìkòròdú, Olúbukọlá Akande. Ní 2024 ni mo ti ń ṣe testimony bọ̀, because látọdún láti March ni mo ti join ìpè yìí. March 2024 yẹn Ọlọ́run fún mi ní iṣẹ́ tí mo ti ń wá láti 16 years. Ọlọ́run fún mi ní 2024 tí mo join ìpè yìí. Ojú oṣù méjì tí mo join ìpè yìí lọ́lọ́run ló fún mi níṣẹ́ náà. Ìyẹn ìkíní ẹlẹ́ẹ̀kejì láti gbà yẹn lọ́lọ́run ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ọwọ́ wá sí òkè tó jẹ́ pé níbi tí àwa gan ọ̀rẹ́ tí àánú dìde fún wa. Ní 2025 Ọlọ́run kú continue pẹ̀lú iṣẹ́ nínú ayé wa o tún kọ́ ilé fún wa. Ilé tí a ti kọ́ tì láti ọdún 11 akọ́lé yẹn dé Lintel for 11 years. Ní 2025 Ọlọ́run parí ilé yẹn akọ́ sínú ilé yẹn ní 2025. Nígbà tó di 2026 à ń lo mọ́ Ọlọ́run ti nínú pé iná Ọlọ́run ṣe mọ́tò kan. Bọ̀ mo ṣáà ń gbàdúrà pé mọ́tò yẹn ò tẹ́mi lọ́rùn mo ní Olúwa give me my car. December last year ni mo ti ń sọ fọ́nà torí ìṣísẹ̀ tẹ̀lé ni mo máa ń mu fún Ọlọ́run. Eléyìí tó bá tún kàn máa tún sọ pé Ọlọ́run eléyìí ló tún kàn ẹ wá ṣe fún mi. And God has been faithful. Ó ṣe fún mi o. Nígbà tó di December mo bẹ̀rẹ̀ àdúrà lórí mọ́tò yìí. Nígbà tó di March 77 ni mo rí àánú gbà. Mo rí àánú gbà because joy yẹn wá from within ẹ ti sọ fún ẹni tá a bá kàn déédéé rí i pé inú wa ń dùn. Tínú wa ń dùn tá a kàn ti ẹni tí ò dá àmọ̀ dí gan wípé ká máa retí ìyanu. Ìyanu yẹn dé nígbà tó di Monday ni wọ́n wá fún mi ní testimony yẹn pé Ọlọ́run connect wa mọ èèyàn kan lábọ̀ tó fún mu tó mọ èèyàn wa kan lábọ̀ tó ní pé ká má wọ̀rì ò wá gbé mọ́tò wá fún wa. Ló ní ìmọ̀ pé mọ́tò ilé èdè bí eré bí àwàdà ni mí ìmọ̀ pé a lè kó owó yẹn jọ bàbá mi.
7: mi mo pa le ko owo yen jo leni we were able moto yen de ni june yi o de si mi ile wa mi mo pa le ko 13 million plus jo ka le fi ra moto ah olorun olorun ojiji se fun mi o mi le toto mi le sore o je ki enu temi na toro ni ninu idile mi o je ki enu mi toro emi na ko bi ninu le sugbon mi jo akobi sugbon leni de won ni won ma ni that wa consult mi ko to di pe won se nkankan ninu le emi na enu mi wa gboro emi na ti wa le soro ninu le ah baba mi oju oni ti yin mo dupe o fun gbogbo adura yin lori aye wa o ngba fun mi o ngba fun oko mi o ngba fun awon omo mi mo dupe o nitori pe lara ro ta connect pelu yin e je ko su yin e je ko re yin mo dupe lowo yin olorun ma bere si ni gbugbo yin ni agbara god will continue to renew your strength he will continue to renew the strength of mama he will continue to renew the strength of your children loruko jesu
3: thank you sir thank you ma
0: na wo testimony iya yi bi se nso pelu ayo she was talking enthusiastically enikan gini je be nso to yaya bi yan se mo she a testimony niyan I love your testimony ma god will bless you eyin omo olohun eyin wo ni angel kan eyin wo la fe angeli si eyin wo ni eri kan pelu ipe olohun ninu mi angel yo si o angeli to npere angeli to yi gbogbo tin benu le pada ko jade si o le kan na in the name of God the Father God the Son and God the Holy Ghost in Jesus name gbogbo le mo n lo sori Facebook bayi ago mefa bo le pade mi isana yin ah ati anointing oil isana eyo kan awon ti n gba nbe won mo ta fi denwo gbogbo eyin omo Olorun tun mu anointing oil re ati isana re e mu pade mi ma tele nti ba so follow the instruction to letter this is the secret of the champion asiri awon atayo lele ko wa wo nti baba mi ologun ajobo tun denwo eje ma lo awon won won ni ida mewa oni ore gbogbo eni to ni ida mewa to ni ore oluwa se yanu laye temi na pe yanu kan mi eje mama lo account number eleyi 1966 36 38 73 19 66 9 1 9 6 6 3 6 3 8 7 3 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elu eleyi 2017 42 90 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International ni ni o tun gbe jade enikan ni woli ese bibeli wo la ka loni iwe Psalm 137 titi wo 142 Psalm 137 titi wo Psalm 142 ola la ka gbogbo mejejo ko po lagbaro lo la la pari Psalm mami ejo emi o nkan kan be tan lo se lori Facebook loni o odekunle e pafra nesi ti pade emi lori Facebook TikTok ati YouTube ma fi omi re sere o ma fi anointing oil e mu anointing oil te ba ni e sa musa na yin a pade lori Facebook nisin eyin omo lohun ti won bi loni e wa kunle oni ni ojo Thursday ojo kokan la for that matter e kunle eyin te mark wedding anniversary yin e kunle ki so tele mo nowo mi soke aye to da julaye oni ki olohun ko je egbe lati sin lo to mark birthday re lato ni lo te mark wedding anniversary yin ki dunu ko mo subu lu ayo e o serere gbogbo eyan mo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin e je mo lo sori
8: Facebook from Lagos this is
9: Jordan. This is Jordan 105.5.
10: Station with a voice for entrepreneurs.

fun kan ninu pe adua awe o ni ati tore anu e o se tewo gba won de angeli si mo fi olorun bura fun angeli ran lowo to padiri o ma pade e ko su to pari lagbara lowo olorun ile ko ma si fun be se nu akan ni mo pe fun ko ja pade ni aro la ni siete fe baba assembly ni number 10 ni power line ni mirror ni ilu eku owo olorun yo ran lowo ojo ni ti o ojo le ro o ti mo pa koko ojo la wa o le wa gbadu tori omo ye wa gbadua tori aye ye wa gbadua wa bo ewo titu ye ko lara e ko dupo olorun e bo titu lara mi olorun a de bo adua re alafia fo ori adua mi gba fo awa ti an gbawe ati eyi ta de ti owo olorun o ran lowo to sinu akan to wa pe fo ye 6142 08 38 72 6142 08 38 72